0: Men gör det bra.
1: But tack ska ni ha.
0: För all del. Hej, ingen orsak för all del.
2: Sova
0: vitt, spela gott.
2: När får jag solo?
0: Spela rock.
2: Jag vill ha solo.
0: Spela flott.
2: Ta hit ett solo.
0: Spela hot.

Dixieland. Och chockera och spela lite Dixieland. När det spelas rövfax eller annat strunt, sakta glider vi in på krydda, dansa runt. Vi kan sopa under varje viset has, för den som bitar i nät.